0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محتشم محترم السامين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته گل ہے عقیدت پروگرام میں ہم آپ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں امید ہے بفضل رب کائنات اور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین گلہائے عقیدت پروگرام کو آج ہم نے کچھ اس طرح ترتیب دیا ہوا ہے۔ آج سورہ حج کی پہلی رکو کی تفسیر آپ سماعت کر سکیں گے، اس کے بعد ایک سبق آموز کہانی جس کا عنوان ہے قسمت کا کھیل، اور اس کے بعد چند کلام ہم آپ کو گوش گزار کرائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ ضرور پسند فرمائیں گے۔ آئیے آغاز سورہ حج کی پہلی رکو کی تفسیر سے کرتے ہیں، اور مقرر ہیں ڈاکٹر آصف قادری دامت برکاتہ مالیہ۔
1: سورۃ الحج کا آغاز ہے، سورۃ حج مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 22 ہے، اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 103 ہے۔ اس میں 78 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں، 1291 کلمات ہیں، 5075 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یعنی اللہ تعالی کے عذاب کا خوف کرو اور اس کی عبادت میں مشغول رہو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ یہاں قیامت کے زلزلے سے مراد وہ زلزلہ ہے جو قیامت آنے سے پہلے آئے گا۔ جب قیامت سے پہلے توبہ کا دروازہ بند ہوگا تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے یہ زلزلہ آئے گا، اور یہ بہت خطرناک زلزلہ ہوگا، اور پوری دنیا میں یہ زلزلہ آئے گا، اور یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی، یعنی اس زلزلے کی ہیبت ایسی ہوگی کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ حالانکہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ بچے سے انتہائی محبت کرتی ہے، لیکن اس موقع پر ہیبت ایسی ہوگی کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَدْعُو كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ اپنے حمل کو

जिसमें रूह फूंकता है। अल्लाह ताला इंसान की पैदाइश इस तरह फरमाता है और इसको एक हाल से दूसरे हाल की तरफ मुंतकिल करता है। ये क्यों बयान फरमाया गया? लिनुबय्यिन लकुम, ताकि हम तुम्हारे लिए अपनी निशानियां जाहिर फरमाएं और तुम अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत के कमाल को समझो और अपनी इब्तदाए पैदाइश के हालात पर नजर करके समझ लो कि जो कादिर बरहक बेजान मट्टी में इतने इनकलाब करके जानदार आदमी बना देता है, वो मरे हुए इंसान को जिंदा करे तो इसकी कुदरत से क्या बईद है। وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہیں ایک مقرر میعاد تک، یعنی ولادت کے وقت تک۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، یعنی تمہیں عمر دیتے ہیں، تمہاری عقل اور قوت کامل کرتے ہیں کہ تم جوانی کو پہنچ جاتے ہو تو تمہاری عقل اور قوت کامل ہو جاتی ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کوئی سب میں نکمی عمر تک ڈالا جاتا ہے اور اس کو اتنا بڑھاپا آ جاتا ہے کہ عقل و حواس درست نہیں رہتے اور وہ ایسا ہو جاتا ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور جو جانتا ہو وہ بھول جائے۔ یعنی عمر جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، تو بس اوقات انسان اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے اور جاننے کے بعد بھی ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ وہ کوئی چیز نہیں جانتا۔ حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو قرآن کی مداومت رکھے گا، یعنی قرآن پاک ہمیشہ پڑھے گا، غور و فکر کرے گا، تو وہ اس حالت کو نہ پہنچے گا، یعنی بڑھاپے میں بھی اس کے اعضا اس حالت کو نہ پہنچیں گے، وہ جو جانتا ہے اس کے علم میں مزید اضافہ ہوگا اور اس کیفیت تک وہ نہ پہنچے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالی بعث یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پر دوسری دلیل ارشاد فرماتا ہے، وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، اور تو زمین کو دیکھے مرجائی ہوئی، خشک بے گیا، یعنی وہ خشک ہوتی ہے زمین، اس پر کوئی سرسبزی اور شادابی نہیں ہوتی۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تر و تازہ ہوئی، وَرَبَتْ، اور ابھر آئی، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيج، اور ہر رونق دار جوڑا اگا لائی، ہر قسم کا خوش نما سبزہ اگا۔ یہ دلیلیں بیان فرمانے کے بعد اب نتیجہ بیان فرمایا جاتا ہے، ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ جو کچھ ذکر کیا گیا، آدمی کی پیدائش اور خشک بے گیا زمین کو سرسب و شاداب کر دینا، اس کے وجود کی دلیلیں ہیں، اس کی حکمت کی دلیلیں ہیں، اس سے اللہ کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ کہ وہ مردے زندہ فرمائے گا۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، اور یہ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اس لیے کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کوئی آدمی وہ

سامعین، اس وقت ہم ریڈیو موریشس سب سے مخاطب ہیں، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم چند کلام پیش کریں گے جو حج بیت اللہ شریف پر مشتمل ہے، تو پیش خدمت ہے وہ کلام. اور جیسا کہ معلوم ہے کہ انشاءاللہ کل 3 مئی کو موریشس سے حاجیوں کا پہلا گروپ مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے. رب ذوالجلال تمام حاجیوں کو حج مبرور و مقبول عطا فرمائے، اور قدم قدم پر آسانیاں فرمائے. آمین ثم آمین.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین, امید ہے آپ بفضل خدا خیر عافیت سے ہوں گے. اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات محفل شب ریڈیو موریشس کے ذریعے سیدہ صوبائی کے ساتھ. حدیث شریف میں ہے کہ مسلمانوں, سوال بالکل نہ کرو, اور اگر ضرورت مجبور کرے تو ایسے لوگوں سے سوال کرو جو نیک دل ہوں. بحوالہ مسند احمد شریف.